0: ena 80-ta. Smo kot filmska montaža 80-ih.
1: Samo z boljšo frizuro.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, moj brale, taj je bio kvar.

na Boža zvani puk. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Радіо Ейна 80.
1: Кото?
2: Живо. Саня Брезочни тук и Радіо Ейна 80.
1: Живо.
2: Кога Самуела, ки е тако жида неволје?
1: Приможа.
2: Примož, како сте?
1: У реду, супер.
2: У реду. Чему сте се тако хихитали?
1: Sodelovcem se nekaj pogovarjamo.
2: Ja, vsega pa tudi ne rabim vedeti, a ne?
1: Ne.
2: Tako, Primož kličem, dobro, Primož kličem zato, ker ste imeno super, en super hit ste poslali za današnjo hitoteko. Katerega?
1: Ja, Alice Cooper, Poison.
2: Poison. Primož, a veš, da je prav danes ena obletnica leta 77 je bilo. Vse veš, ne, da Alice Cooper je imel tudi na koncertih tam na odru neke kače skozi žive pa šali
1: ja,
2: z njimi. No, in tista njegova boa, ki jo je imel tudi doma kot ljubljenčka, jo je zjutraj dal za zajtrk podgano, pa je podgana kača ugrizala in je kača umrla.
1: Super.
2: Zajtrk jo je pojedel, namesto ona zajtrka, zajtrk njo, razumeš?
1: Ja, razumem, ja.
2: Tako da bo tale Poison danes pa kar lepo sedel v tole kuliso, a ne? No.
1: Super, odlično. Super.
2: Primož, najlepša hvala za fantastičen predlog. Ja. Lep vikend,
1: ja.
2: Želim.
1: Enako.
2: Čau.
1: Ok, čau.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio Ena 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hit.